0: Дівче на молоду. На колоріта волосся
1: й полтора року, поку не догнались вороженьки з боку.
0: О, як то знали, я прийшла, не задихалася.
2: Милалася, Оля, зможем копу.
0: Ми не тіли гуці. Не то ладу загребаємо.
2: Косаря, косі, давай, не
0: спрятай. Косаря, ветер поїма.
3: Коля побачить, як ми відставаємо, хай покажемо. Коля, ходи.
2: Що?
3: Чи це вільна брама?
2: Ай,
0: тут немає.

0: Дурний
1: не пишіть.
2: Так це ж право, це все. Мені що братці?
1: Не можу, кума приїжджати на весілля крикати, а мені нема.
3: Дракавий.
1: Бо це. Бо зділи.
2: Це народне.